0: ね、あのテントに来て見てくれるキャラとか、よく見たものはいいんで、そのものを見ればいいんです
1: が、
0: まあ、
1: いろいろ、
0: テントが、まあ、それはね、今のところから、一緒に見てもらえるから、
1: それで、ミッツァルホルスは、
0: これに見合うところ。これのところに、なんか、ミッツァルホルスとか、いいんですよ。ということで、頑張ってください。
2: こんにちは。
0: 結構、バッチリ、苦しいです。

0: ちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオファイブルネス。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana